0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Любовта към ближния е свидетелство за нашата любов към Бог, подчерта папата на среща с делегация от Catholic Charity USA. На неделната молитва Царице Небесна Лъв 14 припомни, че братството и мирът са нашата съдба и почете паметта на журналистите, жертви на война и насилие. На 2 май папа Лъв 14 ръкоположи 4 нови помощник епископи за римската епархия. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Тази сутрин папа Лъв 14 се срещна с членовете на борда на директорите на Catholic Charities USA, към които отправи силно послание за християнската мисия на милосърдието, подчертавайки, че служението към най-нуждаещите се е сърцевина на Евангелието и живо свидетелство за Божията любов в света. В словото си Свети Отец изрази радостта си от посещението на делегацията в Рим и насърчи участниците да задълбочат връзката си не само с църквата, но и със сърцето на Христос, от което проистича всяко истинско дело на милосърдие.
2: During this Easter season, we read the biblical narratives of the resurrection and the Lord's subsequent appearances to his...
0: Позовавайки се на евангелските разкази за възкресението, папата припомни, че Христос остава винаги с учениците си, особено в моментите на трудност и несигурност. Аз съм с вас през всички дни. Това обещание според папата е източник на сила и надежда за всички, които са призвани да служат. В словото си папата открои също конкретните предизвикателства, пред които са изправени благотворителните организации днес. Сред тях са липсата на достатъчно ресурси и необходимостта да се свидетелства, че милосърдието е съществена част от християнския живот, както и опасността от обесърчение, когато помощта не достига до всички в нужда. Въпреки това той подчерта, че именно в тези моменти вярващите са призвани да чуят отново гласа на Христос и да продължат мисията си с доверие.
2: That is why I encourage you and I encourage your worthy efforts.
0: Папата изрази благодарност за усилията на Catholic Charities USA да търсят решения на нечовешки ситуации, да облекчават страданията на отделни хора и семейства и да подкрепят онези, които са притиснати от трудности. Той подчерта, че в основата на всяка дейност трябва да стои любовта на Христос, която не се изчерпва с материална помощ, а достига до сърцето на човека, възстановявайки неговото достоинство. Особено внимание беше отделено на връзката между любовта към ближния и любовта към Бог. Свети Отец припомни, че грижата за другите е осезаемо доказателство за автентичната вяра, но същевременно истинската любов предполага и възможността човек да бъде насочен към среща с Бог. Според него делото на милосърдието не е само социална дейност, а духовен път, който отваря вратата към по-дълбока връзка с Твореца. Папа Лъв 14 подчерта също, че чрез служението си вярващите влизат в среща с Христос, присъстващ в страдащите и нуждаещите се. Така каза папата, делата на милосърдие се превръщат в двустранен процес – помощ за другия и духовно обогатяване за този, който служи. В заключение Свети Отец насърчи присъстващите да позволят на пасхалната надежда да води тяхната мисия, напомняки, че възкръсналият Христос прави всичко ново и носи мир и нов живот. Той увери членовете на организацията в своите молитви и им даде своята апостолическа благословия, като повери тяхната дейност на закрилата на Дева Мария.

0: Исус обещава на хората нов свят, свят, който приема всички, където има радост и братство, и всеки има безкрайна стойност. Когато на тайната вечеря, преди да умре, уверява апостолите, че ще им приготви едно място, така че където е той, да бъдат и всичките му ученици, и гарантира, че у Бог има място за всички. В 14 обясни това, преди да произнесе неделната молитва от прозореца на своя кабинет в Апостолическия дворец, подчертавайки, че думите на Христос в светлината на Великден освобождават пълния си смисъл, стоплят сърцето и дават надежда. Изправен пред смъртта, Исус говори за дом, този път много голям, домът на Неговия Отец и на нашия Отец, където има място за всички, каза папа Лъв. Синът описва себе си като слуга, който приготвя стаите така, че всеки брат и сестра при пристигането си да намери своята стая готова и да почувства, че винаги е бил очакван и най-после отново намерен.
1: Nel mondo vecchio in cui ancora siamo in cammino ad attirare l'attenzione sono i luoghi esclusivi.
0: Ако в реалността, в която живее, човек е привлечен от елитарното, необикновеното и запазено само за малцина, Исус предлага нещо различно. В Стария свят, каза папата, в който все още сме на път, това, което привлича вниманието, са ексклюзивните места, преживяванията, достъпни за малцина, привилегията да можеш да влезеш там, където никой друг не може да влезе, докато в новия свят, в който възкръсналият ни води, най-ценното е достъпно за всички. Папата поясни, че понеже е обещан на всички, това не означава, че този нов свят губи своята привлекателност. Напротив, това, което е достъпно за всички, сега буди радост, благодарността заема мястото на съперничеството. Приемането заличава изключването. Богатството вече не носи неравенство и най-вече никой не бива заменен с някой друг, никой не е изгубен. Смъртта заплашва да заличи името и памет,

0: е поздрав, отбелязващ началото на месец май. Папата каза, че радостта от молитвата под закрилата на Дева Мария се обновява в цялата църква през тези дни и призова вярващите да преоткрият красотата на молитвата с броеницата.
1: Cari fratelli e sorelle, è iniziato il mese di maggio. In tutta la chiesa...
0: Месец май, каза той, започна. В цялата църква се обновява радостта да се съберем отново в името на Мария, нашата майка, и по-специално да се молим заедно с броеницата. Отново преживяваме онези дни между Възнесението на Исус и Петдесетница, когато учениците се бяха събрали в горницата, за да призоват Светия Дух. Пресветата Дева Мария беше сред тях и сърцето й пазеше огъня, който оживяваше молитвата на всички. Поверявам ви намеренията си по-конкретно за общение в църквата и за мир по света. Папата обърна специално внимание на Световния ден на свободата на печата, отбелязан под егидата на ЮНЕСКО. Той отбеляза със съжаление, че правото на свободно изразяване често се нарушава днес, понякога явно, понякога тайно, и призова.
1: Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
0: Нека припомним многото журналисти и репортери, станали жертви на войните и на насилието.
2: На 2 май след обед папа Лъв 14 предстоятелства тържествена света литургия в базиликата Свети Йоан Латерански, на която ръкоположи четирима нови помощник епископи за римската епархия. В своята проповед папата посочи, че римската църква има уникално призвание към универсалност и милосърдие, благодарение на специалната си връзка с Христос, защото апостолите Петър и Павел са присъствали и съдействали в града. Свети Отец изтъкна значението на това религиозно тържество, което, каза той, е празник на народа, защото новоръкоположените произхождат от този народ и от това презвитерство, което с любов се грижи за него. Във своята проповед папата подчерта важността на единството, служението и специалното внимание към онези, които са отхвърлени от обществото. Той отбеляза, че пригърнати от Христос, ние се превръщаме в силен и гостоприемен дом. Тази радост се усеща особено по време на Великден. Той припомни, че Римокатолическата църква има уникално призвание към универсалност и любов, благодарение на особената си връзка с Христос, възкръсналият и живият, основата на духовното здание от живи камъни, което е Светият Божи народ. Папата се позова на метафората от Псалм 118, в който се казва, че камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана крайъгълен камък. Свети Отец подчерта, че тази метафора отразява мисията на Христос да протегне ръка на отхвърлените и да възстанови достоинството им. В този град, каза папата, столица на Велика империя, отхвърленият камък се е превърнал в знамето на нова надежда, надеждата за Божието царство. Обръщайки се към новите епископи, папата ги призова заедно с кардинала Викари да му помогнат да стане образ на добрият пастир за римският народ и за целия Божи народ, разпръснат над по земята. Свети Отец ги насърчи да стигнат до отхвърлените камъни на вечният град, за да им възвестят, че никой не е изключен от възможността да стане активна част от църквата. Той припомни думите на папа Франциск, който каза, че църквата трябва да бъде полева болница, а духовенството пастири по улиците. Нека духът на пророчеството действа във вас, каза Лъв 14. Не се задоволявайте с привилегиите, които вашият статус може да ви даде. Не се ръководете от светската логика на първо място. Бъдете свидетели на Христос, който дойде не за да му се служи, а да служи. Не позволявайте да бъдете търсени, позволете да бъдете намерени, каза той. Лъв 14 завърши проповедта си с призива:
1: и поверите Рома, и пелегрини,
2: нека бедните на Рим, поклонниците и гостите, които идват тук от всички краища на света, намерят в жителите на този град, в неговите институции и в неговите пастири, една майчина грижа, която е истинското лице на църквата.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт – vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian.

0: социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? На аудиенция с новите швейцарски гвардейци, които положиха клетва на 6 май, Лъв 14 подчерта духовното измерение на тяхната мисия в служба на папата и църквата. Книгата остава мост към човека и средство за благовестие, каза папата на аудиенция по повод 100 години от Ватиканското издателство Лев. На общата аудиенция в сряда Лъв 14 припомни, че мисията на църквата е да възвестява царството на любовта, справедливостта и мира. Първата годишна от своето избиране на Свети Петровият престол, папата ще посети Богородичното светилище в Помпей, за да се моли за мира по света. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 7 май папа Лъв 14 приема Ватикана членовете на папската швейцарска гвардия, техните семейства и представители на гражданските и военните власти. По повод традиционната церемония по полагането на клетва на новите гвардейци, която се състоява в Ватикана на 6 май, в началото на срещата Свети Отец отправи приветствие към командира, офицерите и всички членове на гвардията, като изрази благодарността си към Швейцария, страната от която идват младите мъже, решили да служат на папата.

0: Святият престол.
1: Essi sono motivo di orgoglio per il vostro paese.
0: Те са повод за гордост за вашата страна, каза папата, и носят във Ватикана културните и духовните ценности, в които са израснали. Папа Лъв 14 благодари на гвардейците за тяхната смирена и дискретна служба, извършвана ден и нощ, както и на техните семейства, които са ги подкрепали по пътя към това призвание. Според него, именно споделените радости, изпитания и приятелства изграждат у младите гвардейци чувство за чест, дълг и готовност за себеотдаване в служба на наследника на Свети Петър. В словото си Свети Отец обърна внимание и на духовното измерение на мисията на швейцарската гвардия. Макар службата да има военен характер, тя е неразривно свързана с призванието към святост, присъщо към всеки кръстен християнин.
1: Più che soldati, voi siete servitori.
0: Повече от войници, вие сте служители, които по образа на Христос излизат насреща на онези, които се нуждаят от помощ, подчерта папата. Той припомни, че тяхната служба не се ограничава само до защитата на Светия Отец и Ватикана, но включва и вниманието към поклонниците, туристите и всички, които прекрачват праговете на Светият престол. Папата насърчи гвардейците да превръщат часовете на нощно дежурство в моменти на вътрешно съзерцание, молитва и духовно израстване. Той ги прикани да подхранват душата си чрез четене и размисъл и цитира молитвата на Свети Никола от Флюе. Отнеми от мен всичко, което ми пречи да стигна до теб, дай ми всичко, което ме води към теб. Особено внимание Свети Отец отдели на братската солидарност и живота в казармата, които според него са школа за човешки и християнски добродетели като служение, щедрост и смирение.
1: Attraverso la solidarietà fraterna che caratterizza i vostri rapporti.
0: Чрез братската солидарност, която характеризира вашите отношения, ще изградите атмосфера на хармония и радост, каза папа Лъв 14, насърчавайки гвардейците да продължат по този взискателен, но плодотворен път. В края на срещата Свети Отец отново изрази своята признателност за усърната и щедра служба на швейцарската гвардия и повери всички присъстващи под закрилата на Дева Мария и на покровителите на корпуса Свети Мартин от Турс, Свети Себастиян и Свети Никола от Флюе. По повод 100 годишната на Ватиканското издателство Либрерия Едитриче Ватикана, папа Лъв 14 прие тази сутрин във Ватикана ръководството и служителите на институцията, която вече цял век служи на мисията на църквата чрез разпространението на папската учителна власт и католическата култура по света. В словото си Свети Отец припомни, че издателството е било създадено като самостоятелна структура през 1926 година, отделяйки се от Ватиканската печатница, основана още през 1587 година. През изминалото столетие то е служило на 9 папи, допринасяйки за разпространението на Евангелието чрез книгите и Словото. Папата сподели 3 основни мисли за значението на книгата в съвременният свят. На първо място той подчерта, че книгата е възможност за мислене. В епоха, доминирана от дигиталните технологии, физическата книга напомня за ценността на размисъла, учението и задълбоченото осмислене на реалността. Според Светия Отец, четенето подхранва ума и изгражда критично мислене, способно да се противопоставя на идеологически крайности и опростени възприятия за света.
1: Per questo esorto tutti a leggere libri.
0: Призовавам всички да четат книги като противоотрова срещу затварянето на ума, каза папа Лъв 14, предупреждавайки за опасността от твърди и ограничени възгледи в обществото. Втората тема в словото бе книгата като възможност за среща. Когато човек държи книга в ръцете си, той влиза в духовен диалог с автора, но също така и с всички онези, които са чели или ще четат същото произведение. Папата отбеляза, че книгите създават пространство за слушане, разговор и взаимно обогатяване. Позовавайки се на учението на папа Франциск за културата на срещата, Свети Отец подчерта, че книгата е мост към другия човек и средство за разширяване на хоризонтите. Третият акцент в словото бе свързан с християнската мисия на книгата. За вярващите, каза папата, книгата е и средство за благовестие. Четенето на жития на светци, духовни размишления и свещеното писание може да докосне човешкото сърце и да отвори път към Бог. Папа Лъв XIV припомни образите на Дева Мария, представена в сцена на Благовещението с книга в ръка, както и на светци като свети Антоний от Падуа и свети Августин, чието живот и духовност са тясно свързани с Словото Божие. Нека се храним със Словото Божие, за да оформи от то нашия начин на мислене и нашите действия, призова Свети Отец. В края на срещата папата насърчи служителите на Ватиканското издателство да гледат с доверие към бъдещето и да продължат своята работа с всеотдайност и вдъхновение. Той припомни думите на свети Павел VI, отправени към издателството през 1976 година, с призив за нови идеи и програми за бъдеще. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. На традиционната обща аудиенция в сряда с вярващите и поклонниците в Рим, Свети Отец насочи вниманието към есхатологичното измерение на църквата, тема вдъхновена от 7 глава на догматичната конституция Lumen Gentium. В своето размишление той подчерта, че християнската общност живее в историята, но е непрестанно устремена към своята крайна цел – пълнотата на Божието царство. Папата припомни, че църквата е Божият народ в път, който върви през времето с ясна насоченост към окончателното изпълнение на Божият план. Нейната мисия е тясно свързана с възвестяването на царството на любовта, справедливостта и мира, започнато от Исус Христос. Въпреки това, тази перспектива често остава на заден план, тъй като вярващите са склонни да се съсредоточават върху непосредствените и видими аспекти на живота. Свети Отец подчерта, че църквата действа в историята като служител на идването на Божието царство. Тя го възвестява чрез проповедта, преживява го чрез таинството, особено Евхаристията, и го прави видимо чрез конкретни дела на любов и служение. Същевременно тя осъзнава, че Божията благодат действа и извън нейните видими граници чрез Светия Дух. В този контекст папата припомни, че църквата е универсален таинствен знак на спасението, знак и средство на Божията благодат. Това означава, че тя не съвпада напълно с Божието царство, а е негово начало и предвкусие. Християните, отбеляза той, живеят в динамиката между вече и още не, между започналото в Христос царство и неговото бъдещо изпълнение. Те не трябва да изпадат нито в илюзии, нито в отчаяние, а да бъдат водени от надеждата в Божието обещание за ново творение.
1: Essa è anche investita della missione di pronunciare parole chiare.
0: Именно тази надежда, каза папата, подтиква църквата да взема ясна позиция срещу несправедливостта, насилието и всичко, което накърнява човешкото достоинство, като същевременно защитава най-уязвимите. Папата подчерта още, че църквата не възвестява самата себе си, а Христос и спасението, което той предлага на всички. Особено внимание бе отделено на връзката между живите и починалите вярващи.
1: Una fraterna solicitudo tra chiesa terrena e chiesa celeste.
0: Всички те, подчерта Лъв 14, съставляват една общност, църквата обединена в Христос. Тази духовна връзка, позната като общение на светците, се преживява най-силно в литургията, където земната и небесната църква заедно възхваляват Бог. В заключение, Свети Отец изрази благодарност към отците на събора, защото са ни напомнили за есхатологичното измерение на християнския живот. Той насърчи вярващите да го култивират в ежедневието си, като живеят с поглед, насочен към вечността и със сърце ангажирано с преобразяването на света в светлината на Евангелието. На вечерието на 8 май бяха публикувани програмите и логата на пастирските посещения на папа Лъв 14 в Помпей и Неапол. Денят има особено значение, защото съвпада с годишната от избирането му за наследник на свети Петър и с празника на Дева Мария на Бройницата, почитана в светилището в Помпей. Папа Лъв 14 ще пристигне в светилището на Пресвета Дева Мария на Светата Бройница с хеликоптер в 8 часа и 50 минути. Там ще бъде посрещнат от архиепископа прелат и папски делегат Томазо Капуто, както и от местните власти. Още в първите минути от визитата Свети Отец ще се срещне с представители на благотворителните инициативи на светилището. След това папата ще премине през града към площад Бартоло Лонго, където ще влезе в светилището за кратка молитва и поклонение пред Пресветото Тайнство. Особено значим момент ще бъде отдаването на почет към Свети Бартоло Лонго, основател на светилището и вдъхновител на делата на милосърдие. Кулминацията на визитата ще бъде Светата литургия в 10 часа и 30 минути, отслужена на площада пред светилището, последвана от традиционната молитва Суплика на Божията майка. Логото на посещението в Помпей изобразява папата в молитва пред Дева Мария на Бройницата. Композицията подчертава връзката между пастира и Божията майка, а използваните цветове бяло, златно и синьо символизират универсалността на църквата и духовната идентичност на светилището. След обед, около 15 часа и 15 минути, папата ще пристигне в Неапол, където ще бъде посрещнат на Ротонда Диас. В катедралата ще се проведе среща с духовенството и представителите на посветения живот, включително приветствие от архиепископа Доменико Баталия. По-късно на площад Плебишито Свети Отец ще се срещне с вярващите и ще отправи слово, последвано от апостолическа благословия. В рамките на визитата е предвидено и посещение в базиликата Свети Франциск от Паула. Мотото на посещението «Той вървеше с тях», вдъхновено от евангелският разказ за учениците от Емаус, подчертава близостта на Христос към човека. В логото папата е изобразен в жест на благословия, а на заден план се открояват символите на града – Везувий, заливът и катедралата. В центъра стои семейство – образ на Божият народ в път с дете като знак за бъдещето на църквата.
2: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!